informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži

0: Na redu je naša redovna rubrika Dječja maštaonica, za koju se nadamo da joj se radujete baš kao i mi. Radi se naime o odgovorima mališana na neka bitna pitanja, a svaki dan je nova mala priča, zanimljiva i vesela. Kako izgleda dječji dan, pitali smo mališane obdaništa Naša djeca Gračanica.
1: Igrao sam se sa drugarima na polju, ušao sam u kuću, jeo, onda sam išao leć, i onda malo ustao, i onda sam se opet otišao igrat.
2: Bila sam u polju. I onda sam brala pančinke, onda sam došla kući, išla se kupa na bazenu, onda jela picu i supu, onda sam išla se

0: napad i onda sam... I onda sam legla spavat, sam legla i onda sam opet kod nini spavala, onda sam spavala opet.
1: Dođem kući pa se igram sa sestrom, malo jedem, izađem napolje. I kad izađem napolje, igram se i zovem svoju drugaricu Zanu i ba se lijepo igramo i budemo do mraka i igramo se.
0: Baba to skine za pančenjaka i ubaci u šerpu, ubaci i onda... Kuha, jede i onda pojde.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTubeu, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Ljudi koji vas poznaju kažu Latif Havkić rame uz rame sa Safetom Isovićem, Himzom Polovinom, Zajmom Imamovićem.
1: Pa dobro, to narod odlučuje. Čim narod nešto priča ili je

0: Tim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Deka Radija.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: Zadržavaju se relativno nepovoljne biometeorološke prilike. Oprez se savjetuje osobama sa srčanim, cerebrovaskularnim i respiratornim tegobama. Poremećaj sna, bolovi u kostima i razdražljivost moguće su meteoropatske reakcije. Preporučuje se maksimalna opreznost u saobraćaju.